afema yen kwa junior kopa ni bride na asini din ntontum nyina ye de manu yi yamba na yen kodanim na mesumi ze samen san wa ban matwao na yen nyina ya to nyame wo ahememu ho na afye de na asini din ni nkamfo nyina ye de amano edisim na mesumi di wachi ye kwa junior kopa ni yada na se